प्यार में जो हो जाता है, दिल में जो कुछ कुछ होता है ना, तो ऐसे ही बात, ऐसे ही गीत दिल में उभर आते हैं। अलरदाख्स दिंगन सोमसेत खलुक इन द क्लेंस्ट दिंगन। Bijvoorbeeld een kop koffie in de ochtend, de zon op je gezicht, een fijne wandeling, een goed gesprek of gewoon even niks. Juist deze gewone momenten maken het leven bijzonder.